0: A wieso, so hodzacy k biewemu niewiescińskiemu szaty, w którym się Katarina Szinko-Rajtowa Torunia pola nas spiewała, chcemy sa nietko też w rycznym kuczyku winować. No haj, czemu da poprawom? Manżelstwie? Z manżeliniu? Abo kwasu? Doktor Jana Szocina, dole wie.
1: Ryczny kuczyk. Serbskim rozwozu.
2: Tematika dženstnišeho ryčneho kučika je romantiska. V zvisku s kreativnym pisanjom literariskeho teksta pytachu šulerki nedavno za serbskim převožkom nimskije zestejinki hajratsantrak. Za svoj antrak namakame v dvuryčnych svonikach ekvivalentaj namjet abo požadanje, kotrej so pak skere ve formalnych kontekstach vuživati. Svoje prostva zdá so tutim zvisku lepše. Šako znajeme v uprajenje, zo je nechtu vo jeje ruku prosu, štož je pševoš k nimského vobrota ihre hand anhalten. Dalši v svonikach podate namet reka nekomu manželstvo poskičeč, štož pak skere za vikovanjom klinči, nic pak za romantiskim aktom. Tuž bych prajeva, zo je młody muž svoju lubovanu vo manželstvo, vo zmanželenje abo vo kvas prosu. Z mediju vieme, zo môže tole menšim a v privatnym kruhu byč, ale tež, zo si nekoci za to vulku a zjavnu kulisu vupytaja. Veselime so nad kuždym, tež serbským kvasom. Šo jedne tež, štú je koho do toho vo manželstvo, vo zmanželenje, abo vo kvas prosu. A som čipna, kak sú vone šulerky serbské romantické texte formulovali.
0: To by je dženstnýši riečný kučík z doktor Janu Šočiny.

Včeraj šako mejachme tu našim koncom je strežďanami, kamioncom, ale tež mi strežďanami. A zorilcom, drežďanami žita vo väčšie problémy ko voku o čahu a zvisku tam. Hej, vandalizm, sabotáže, to bychu, kotrž su sorunie vo to postarali, dokež je tam nechtu nohaj všelake káble skuncoval a vopškodžil. Mestem zaso šetko beží vo čerošoho popodňa večera, zaso klop potom sú ešte jednotlivé busy jeli, ale po aktuálnym jestnom pláne, kaž je vozivené na internetnej stronie nemskie železnice, je mestem zaso všetko v poriadku, štuž hotuje sa netko pod takým na jezbu s čahom, nemiu dženca znamenča po pláne žiadne problémy meč.

To je skupina Kontakt s titulom Riane Puče. A Riane Puče, alebo zaujímavé Puče, teky vyjasneno mladým ľuďom, koci už ešte práve nevieča, do ktorého smiera cieča pouvaniu pozdišo raz hič s Nemským centrumom za astrofyziku možné praktikumy, alebo tiež poskytky za mladé ľudí a dživové poskytky. To bychú témy na čerovším zetkaniu. Na grillovanie z kobasku a dobrým napojom však obšeprošuje Nemské centrum za astrofyziku miestom hižo viacore leta pravidvône do koniec na informácijské zariadovanie a tam meriachu so prašenia emt čera tiež předovšim na to, no što da jenik z našej modžinu. Dže môža pola vás praktikum činič? Vod d a kotre vukubvania potom naposled k poskyčuječe, šo to je so čera vodmujavo, tam v koniecach 100 a cíce či vosobu, abo zajemcu sú se tam došli do koniec a vosobie vulky by viezo tiež zajím za tak menovaným Low Seismic Lab, po takým za podzemským laborom sú sa ľudia prašeli, tam chcú ju vedieť, čo sú príšetné kročele a viezo tiež d popravom budú potom skončne nešto vidieť od toho, že ho odhľadajú od vulkých džerov. 130 či zajímcu po takým včera koniecach na informáčskym večoku na reálnym zábavným grilovaniem s Nemským centrumom za astrofyziku.

0: Nedželu su v obydlerjo gminy Nibelčice z nového vjesnanostu volili. Mirko Domaška je najjace vosu romadžiu a buče s tým nové vjesnanosta. Včera je so gminská rada skáčovala a Jakub Vůčer by tam na miestne. Jakubie, kak vůlky dábie zájm na tutom posiedženiu?
1: A jara vůlky po svojach zastupovacej vjesnanostky Klaudie Liznarovie neby hižo dôbiace tejko ľudí na gminským posiedženiu. Viace hač cíce či zájm, čom tam by, tiež veľa morostných posiedženie by, ketro krutke a svodke môžu rec a mirne, ľadajú na nemier tiež nedelu večer, ako je v obydle a pred domom novo voleného vestanosti stáva tam škarav a od samo samo video vozivu. Polícia, kde byš tam prikvátač, to však všetko znajeme, tiež o tom je so skrutka na gminským posiedženiu porečavo, susodka je so svoja imava a vonu akciu nedelu večer narečava a také postupovanie jasne zastupuje. Zasudziła. Ona však wie, co to bie, a jak gminsku radu o to prosiła, hać nie moli nekak jednać, jako je tuta osoba zaśpoczy też przeco zasa posiedzenia gminskiej rady, tedy pod nawodom niedyszego wiesnenostu Andrii Bulanka myliła, to som sam też iżo tam namiestny dożywił. Gminscy radziczelio su to w niezjawnym dzielu w obryczeli, a sztoż su mi zastupero gminskiej rady, ale też w opytuario a w obydlero jasne prajeli, przyjase za mir do gminy skončne začinie.
0: A to se po posiedzeniu gminskej rady tiež ešte raz s novým, voleným, bozovným vjesnanostom porečal, kak punže da s Mirkom Domašku dále dyma vun jako nové vjesnanosta svoje zastojnstvo nastupič.
1: Na příchodnom posiedzeniu gminskej rady konc oktobra chce potom svoju přísahu zložiť. Zariadnický zjazk pri kloštorskej vodže je nietko vôbne podvážky krajnoradnému zariade, zariade v budyšne přepodal tuté přepruvanie vôbnych podvážkov, za to maja 4 týdne časa a potom môže novovolené vjesnenosta zastojnstvo nastupiť, kaž prajene konc oktobra to rebuče.
0: V obsahu je so nie telko včera večer nebyčicach v obsamknova, abo?
1: No aj to, što je ševak takhle šitko gminská rada rozsudžič má a smie, dá 100 euro smie vonjiva vobora přiuzač, gmina pýta novú banku za vúmenenie kredita, za to sú zastupovací vesenocce mandát dali, so môže to rozsudžič a zrečenie podpísač, zaldu leží poda nekak 426 euro, dále skvalichu gminská radičel jatva prostvu za bezbariérny prístup k starému konzumu v Miločicach, kýž je vesný celk tam na tovarstvu dom přetvaril. Po takým šedný klip, dajky je gminské rade.
0: Hej, s Jakubom Vůčerom som porečoval vo včerajším posiedzeniu gminské rade Nibelčicach, potom zo sú tam nedelu nového vesnanostu volili. A to jedno si v obydlerio kajštýž gminské radičelio přija za skončne mier do gminy začinie.

No a stará šula je sa tiež včera zase tak rec zetkala, a to bola Karstena v Pančicach Kukovie, hajnetko viesče, škotovário sú zase raz z karty placali. Cijatice či rajerio a jedna rajerka vojovachu tam znova, kaž kúždy mesiac vodybky. A včera budú by si partiju z 2008 a 8. dybkami Bosči Rečka a to pred Achimom Mögelom. Nekak 200 dybko předskoka mieše Bosči Rečka na Achima Mögela. Cieče miestno v obsadži Čera Eberhard Krošk. Tež z 2600 dybkami nekak. Hojto by znamenča čerovši vúsledk škotovania, ale voni šako hižo cive leto škotuje a tuž poľadneme raz na pravú tabulku. Prene miestno v obsadži tam dále Herbert Kretschmer z nimale 21,000 dybkami a niečo 1000 dybko menej má porno tomu Mikvoš Zahon, ktorýž leží na druhým miestne v tabulce seniorového škota a to ešte pred Siegfriedom Hörofom, ktorýž má na neho jenož 23 dybko zastatka. To bude po takým ešte horce duel mi s Mikvošom Zahonom a Siegfriedom Hörofom. Oktoberska, novemberska a tiež decemberska partia šaka ešte čaká na škotováriu goa seniorového škota. 27.10. sú potom všetci do Radvoria na tamnejšie dvornišče na škot prošení.

a tež my sme po droze živenia popučovali a sme sa podali na nedom jacero miestnosti za našu rozpravu. Miestrem sme sa tule podali do Texasa a to s našim formátom Novosti v obrazach. Tam šako je so kunstudenia vodmiu tak menované Wendish Fest v Texasu. Vod namakače v obraze na našej internetnej strone a tiež sociálnych sičach. Nimo toho sme so podali do Ralbic a tam nedom dvojce. Tam šako mi jachu zaišvete džin štvrtk z Bianku Nového Horta. A kunstudžina potom je so nové Radlubin posvičil. Tež o tým namakače videa v obraze na našej internetovej strone. Dále namakače tam impresie z dvorového svedženia v Britných Michalkách a dlhý čas zapšahu, ktorý sú so Krosčicach žonovač dali, môžete si vizu tež vobľadať. A v osobitostku za ľubovariu veľkých mašinov tam tež máme. Pokúkče raz, što tam na vás čaká. Naše nuosče ve v obrazách te namakače viezo v našej app NDR Serbia a so vie tiež v sociálnych sičach na Instagrame abo Facebooku sme viezo tiež ako NDR Serbia zastupení. Česač menšinou, do napo 8 na damie. Dobranie.

A krásne vokomíky svunca, te dožívime drieti iš klitu zaso. Bola župy Michał Hornik, oni šako plánuja stajne jacere zariadovania. Včera zetka so župne předsedstvo župy a so plánovali hište nekotre poskytky za lieca, ale so tiež vizo hižo na kletu na 2027 čeladali. Lieca kýva najprede raz spivne svedžen v Pieskecach, kotru šako je hište plánované. Cieđa tiež lica ište šelakore dále kubvania za svoje tohorstva a čvono poskyčič, a to na polu kanva. Vizo zbychu plakáte a tiež postere šikvane vupa dali, ale vizo tiež na polu kunštne inteligence a tiež znova k pravicarstvu cieđa dále kubvania a všednožky poskyčič. A tiež za džuje plán 2027, sú kaž prajne hižo ideje romadžili, tam cieđa filmové večere raz jako formát vúspytač a cieďa tiež ište vúšo ako předsedstvo župy čelesa podpierač a vukubvač na polu vedženia zromadžiznou a tiež vizo, štož personál nastupa. A s tým je cibidlky na 8. Dobranie, to sa podekím aktuálne informácie župného předsedstva župy Michał Hornik.

Časač menšinu do NAPU 9 je a tu chceme netko ešte raz poľadať do koha škotovariu. Seniorový škot to však je na haj curec pravá liga, ktoráž přes cíve leto mesačne dybky romadží. Všetci rajerio sú sa tiež včera zase zetkali, sú to cia cicači rajerio a jedna rajerka, ktoráž sú vo dybky vojovali v cívoletnom turníre. Tak rec včera zetkachu sa pola Karstena v Pančicach Kukovie, tam v jeho gorčmi a rajachu. A včera vúdo by si z Gečbu 2000 a 808 posta dybkami Bosči Riečka prinie miestno tuto je stácie a to ešte pred Achimom Mögelom, ktorýž mieše 200 dybku menie nedom po ním stiu vaše potom Eberhard Krošk, ktorýž mieše včera nešto vyhacač 2000 a 600 dybku. No a je to pak převele na celkunem hodnočeniu nezmení. Tam máme v tuto líze vyzotejš pravú líščinu, pravý ranking. Herbert Kretschmer ste dále na prvním miestne a to z nímale 21 000 dybkami. Nedom za ním je Mikvouš Záhon s niečo 1000 dybkami mene a potom jenož 23 dybkou po ním sčiuje Siegfried Hörhoff na cečím miestne v líze seniorových škotuáriu. Nitko maja hišče oktobersku, novembersku a decembersku štáciu před sobou a potom je sezona za lica tež tak rec hižo nimo. 27. oktobra to môžete si hižo zapísať. Zetkaja sa škotovario v Rádvorju v tamnejším dvorništu a to popúdňu dvema pozvučeným vášňom.

0: Niečo ľúsu v obedlerio gminy Nibelčice z nového viesnanostu volili. Mirko Domaška je najjace vo sromadžiu a buče s tým nové viesnanosta. Včera je sa gminská rada skáčovala a Jakub Vôčer by tam na miestne. Jakubie, kak vôľký dá by zájm na tutom posiedženiu?
1: A jara vôľký po svojach zastupovacie viesnanostky Klaudie Liznarovie neby hižo dôl viace tejko ľudí na gminským posiedženiu. Viace hač cíce či zájm, čom tam by, tiež veľa morostných posiedženie by, ketro krutke a svodke môžu rec a mirne, ľadajú na nemier tiež nedelu večer, ako je vobydle a pred domom novo voleného vestanosti stáva tam škarav a od samo samo video vozivil. Polícia, kde byš tam prikvátač, to však všetko znajeme, tiež o tom je so skrutka na gminským posiedženiu porečavo, susodka je so svoja imava a vonu akciu nedelu večer narečava a také postupovanie jasne zastupuje. Súdživa. Ona však vie, čo to bie a je gminskú rádu a to prosova, hač nemôli nekak jednať, ako je tuta osoba zaišpoští tiež všetko zasa posedženia gminskej rády, tedy pod návodom nedešieho viesnenostu Andri Bulanka Mliwa, to som sam tiež hižo tam namiestne doživil. Gminskí rádičeľo sú to v nezjavnom dželu v obriečeli a štož sú mi zastupere gminskej rády, ale tiež v opetovare a v obedlere jasne prajeli prijase za mir do gminy skončne začinie.
0: Mm-hmm. A to sa po posedženiu gminskej rady tiež ešte raz s novým, voleným, bozovným viesnanostom porečal, kak punžada s Mirkom Domašku dále, dýma vúň ako nové viesnanosta svoje zastojnstvo nastupič.
1: Na príchodnom posedženiu gminskej rady konc oktobra chce potom svoju prísahu zložiť. Zariadnický zjazd pri kloštorskej vodže je nietko voľbne podvožky krajnoradnému zaradej v budyšne přepodal tute přeprúvanie voľbných podvožkov, za to maja 4 týdne časa a potom môže novovolené viesnenosta zastojnstvo nastúpiť, kaž prajene konc oktobra to rebuče.
0: V obsahu je sa nie telko včera večer nebyčicach v obsamknova, abo?
1: No aj to, što je ševak takhle šitko gminská rada rozsúdič má a smie, dá 100 euro smie voňova vobora přiúzač, gmina pýta novú banku za vúmenenie kredita, za to sú zastupovací viesnenostce mandát dali, so môže to rozsúdič a zrečenie podpísač, zaldu leží poda nekak 426 euro, dále skvalichu gminská rádičeľa tvá prostvu za bezbariérny prístup k starému konzumu v Miločicach, kýž je vesný celk tam na tovarstvu dom přetvaril. Po takým šedný klip, dajky je gminské rade.
0: Hej, s Jakubom Vôčerom som porečala vo včerajším posiedženiu gminské rade Nibelčicach, potom so sú tam nedelu nového viesnanostu volili. A to jedno si v obedlerio kajštýž gminské rádičeľa přija, zaskončne mier do gminy začinie.

Všeho, skáčuje so menšinová rada nemskeje a to tu nás pola zátor frízu v zátorskej, to je v Nižo-Sakskej, vopčeli so na tom tiež předseda domoviny a jedna čelka. A zátorlanč tuž so netko za tým praša, haj tu leži blízko Oldenburga, voni líča tam k frízam a zátor fríziština je rečná skupina, kýž sa jenom škečbu v jednej gmenie reči. To raz přigunio gebek sa by so serbština jenom šišče gmenie Ralbico Rožant rečava. Na nás božo sme voto ište daloko zdaleni. Na menšinu je rádže cedža včera kajštiš dženca dále diskutovač vo zdžerženiu reče tam a vo výčomnosti, sú sa tam tiež namiestne direktne o tom informovali a sa s lokálnym viesnanostu rozmovili. Na posledženiu samým sú sa potom vúminili a rozpravili vo svojich aktuálnych projektách a sú sa tiež vo džile menšinového sekretariáta informovali. Přichodné posledženie sú tiež nedom hižo spriotovali, na tutom vopčili psa potom zaujistče znova zaso predseda domoviny David Statnik z stron Serbov a domoviny. A s tým je Česač menšinou do 9. Nitko strovi od nás Mirčin Veclich.

Vítam vás učebne na slednom septembarskom dňu na Sarský rádiový program s Hršoboza zašajtovali ešte náš aktuálny magazín. To kroni až na vás povišti cakajú po takom drobnom novosti aktuálne přínosky a sarská muzika. Dokradnejšie informácie mám net za vás. Ja som Anja Kochoč-Švácová.

Sarasu se cvonki predsedarstva domovinskej župe Dolna Vúžica zmakali ve Sarskem domje v mišče, voco jo tam by gvonim šlo z gnioša žinca planast. Barkovach su konstiženjak cesti Mini Vitkojc vesebny program prezentirovali, potom słyšiš o našom aktualnym šinosku. Na Dolnosarskem gymnaziumie przygotuju jubilejny zapust a trebaju vašu pomoc, tak to vám kvišči dajome. Jo, a mimo toho pegledňujeme s vami tekštinu nového udaša našeho sarského tuženika Nuvecasnik.